گڈ مارننگ فرینڈس، پروگرام آج کا اخبار میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست محمد اسلم۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے بہتر ہوں گے، سوستھ ہوں گے، اور سنڈے جن کی چھٹی ہے وہ آرام بھی کر رہے ہوں گے، کچھ نکل گئے ہوں گے اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ کچھ گپے مارنے۔ کچھ آج کے دن میں نے دیکھا ہے چھٹی کے دن لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کھیل اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے، جو کہ آپ مینٹلی ریلیف کے لیے بہت اچھا بھی رہتا ہے آپ کے لیے۔ اور آپ اپنے شہر میں گھومتے تو ہوں گی، اور جب شہر میں گھومتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہوں گی جس کو آپ کو لگتا ہوگا یار چلیے فوٹو کھینچ لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں، میری یہاں فوٹو کھینچ پوسٹ لگاؤں گا، ایسا تو کرتے ہی ہوں گے نا۔ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے، مانے ہیں آپ جیمز آف انڈیا چیلنج میں حصہ لینے کے لیے، یعنی کہ آپ کا یہ ہنر آپ کو جیمز آف انڈیا چیلنج میں لے جا سکتا ہے۔ جی ہاں، دیش کے ہر ضلع کی اپنی خاص پہچان، اپنی سنسکرتی اور اپنی کہانی ہے۔ انہی انوٹھی کہانیوں کو دیش اور دنیا کے سامنے لانے کے ادیشے سے سوچنا ایوم پرسارن منترالے نے جیمز آف انڈیا چیلنج کی شروعات کی ہے۔ اس پہل کے تحت دیش کے ابھرتے ڈیجیٹل کریئٹرز کو اپنے ضلع کی سنسکرتی، وراثت، پریٹن پرمپراؤں، اتہاس اور ستھانی اپلبدھیوں کو رچناتمک ڈیجیٹل مادھیم سے پرستت کرنے کا اوسر دیا جا رہا ہے۔ تو یعنی کہ ڈیجیٹل کریئٹرز تو آپ ہیں ہی، اگر آپ پوسٹ اور ریل کہیں ڈال رہے ہیں انسٹاگرام یا یوٹیوب پہ۔ تو اس ابھیان کے پائلٹ چرن میں چنڈی گڑھ کو بھی شامل تو کیا ہی گیا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے اب یہ تو ہم نے سن لیا، پنجیکرن یعنی کہ رجسٹر کیسے کریں؟ تو اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ مائی ویوز پر جا کر اپنے موبائل نمبر سے آپ نے رجسٹر یا لاگ ان کرنا ہے۔ آج کل لاگ ان تو ادھر ادھر کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو ایکسپیرئنس ہوگا۔ موبائل نمبر پر آئے او ٹی پی کو درج کریں، پھر جیمز آف انڈیا چیلنج چن کر اپنی 1 سے 3 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کریں اور سبمٹ کر دیں۔ اور ہمیں یقین ہے آپ ایسا کرتے ہی رہے ہوں گے پورو میں، کیونکہ اسمارٹ فون تو سب کے پاس ہے ہی، جس میں کیمرہ ہے، کہیں بھی اچھی چیز دیکھی، نکالی، فوٹو کھینچی اور کر دی اپلوڈ، بس ایسا ہی کرنا ہے۔ سب سے خاص بات اس چیلنج کی یہ ہے کہ چنڈی گڑھ بھی اس چیلنج کے پائلٹ چرن میں شامل ہے۔ اور ہاں، دھیان دیجیے، پروشٹیاں یعنی کہ رجسٹر آپ کر سکتے ہیں 30 ستمبر 2026 تک، کیونکہ یہی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اسی ہی تاریخ تک آپ کی پروشٹی سویکار کی جائے گی۔ تو دیر مت کیجیے، اپنے شہر، گاؤں یا ضلع کی کسی خاص جگہ، پرمپرا، پرتیبھا یا کہانی کو کیمرے میں قید کیجیے اور بنیے جیمز آف انڈیا چیلنج کا حصہ، کیونکہ بھارت کی اصلی خوبصورتی اس کے ہر ضلع میں چھپے ان انمول جیمز میں ہے جنہیں دنیا کے سامنے لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔